tau i mā o ngā mō au. I le whainga lao whaiunga nei. Ia walewa lawa na matatala noa. Ia e na tūmai lawa lai le mortgage broker ia te auru. Ia le whaiunga mai ia pule lawa oe. Pule aza o mā fau fau. A e toi longo mai au pe a mautū lau whaiunga. Ia wa nofo nofo nei wa whapela ia o. Ia se o mā fau fau pule a. Ia wa tele a la mā fau fau nga fuina le. Ia wa whapela ia lea lo manatu ia. E mana ia lea le tumau pea i le faltupe lea o na vahenga nei o le wala foe o no o mana o e ui o vahenga nei e tiro tilo ai o le whainga la lea o fai unga pe a o le vaitaimi lea o le tūranga lea o a tele lava ia mea o mawhawhau ai a o whawhainga tāo na maua se Fa ainga fo i lea manino le lei ia fai ai se fai unga po fea le meo le a fai a fea fo le meo le a tu. Ia wā tata titilu nei fo i la i le upulia. Sao le lei la. Ia wā ese fo i la le tu mai a tea o te filifili il vaenga na po le ala u. Po le ala u tali ai. Ia o na mai la valea u nofo nofo fa pe ia se o ma fau fau. Ia wā fai nei la o. O no fone la mo ma fa fa ya ai sawai mai sila fai unga e ese foi o lo mana o mia ai foi la lo fai o fai unga o fai o ni tonu ya o le wa ti tirone la wa saule si fai unga o le si decision fa o popo twai lunga malesi decision fa o popo twai lunga malesi fai unga malesi fai unga peila wa overlap foi ngale wa tele la fai unga Mea tonu lava lana ua maua iloa la le mea leo ua le mau tonu maa ua le iloa le nei po le ale le mea la afai a po le afo le mea tauna vavifai Ia o isi lava taimi a tatou jiro jiro foio le overthinking fa pe a tatou we're thinking that overthinking feels productive it often feels like you're being careful, responsible or smart Ia, e tau te mawhauwhau a whapena, lai whapea, ia lai tuk mai stei me mawhauwhau ai, ia e lai whapea e awane I vavenau o na whaia niau tonu, ne te ua o a whale tonu, a lai te mawhauwhau o I hai lawe taimi e whetau I ai, I hai lawe taimi e mawai ni mawhauwhau ma tonu malisau, ia o na whaia I loa la ia leo whai unga, ia, ai tau te leiloa, ia ole... overthinking foi po lesi tūna o leso ona mawhauwhau. Ia, e tau mai ai, o lai tau te le I maua lava le clarity po vaainga foi le a mauti noa. Ia e manatua foi la, o atato le maua foi le clarity po le vaainga kilia po le mauti noa. E whapena e foi ona te le I lava e tātou le whainga o le. O le whai unga, ia, o le talanoa atu, ia, e wha, o au lawa nā le si, tangata e maua le tūlanga nā, e iai lawa le whai wainga lea. O le nofo nofo umi fo I lunga o se whai unga o lo na umi o na whai. Ia, o le maenga la lea, ia, sa, e, ta te langona fo I le taimi, ia, wa umale aso e le I whai a se whai unga, Lai mawhauwhau pia lava, ia, o le mea lea, e a pia atupul mea, a whaia le vaenga lea, ia longa winga, o le mea lea, o le atup. A whaia le vaenga lea, o longa winga, o le mea lea, e o le atup. Pena hasi fate ta inga, ia le mātala noanga fo ila, mala o mortgage broker ile vai asu watia. Tu mai lava e ia vaenga nei. Ia e lua vaenga nei a nofo oe I le faretupe le tasi ia e mana o mia o na whaia ni totongi inga ni evaluation o le fale fale ia o lo I lalo le bank lea ia e le ngata fo I la e na ia ai a whapea o le awa mana o oe e ave ese le le fale mai le fale tupe lea ai toi avei lesi fale tupe I olo na winga la a olea I to

Yo ole tai mi fo ilea a e uma ele fix period o lau mo kes rona winga. Ia ole a iaini break fees ole a tatongi e oe. Ma. Ole maenga la na, ole sia pe a fape e te nof. Oe a pe a fape e te e le a ito e fasawa tu a e ia ele mana o ele iaini break fees e tatongi e ele aini break fees e tatongi ina e oe. Pea e nofo i le bank lea, polfa le tupe lea, ai le aise swinga. Paulava le mea e mana o mia e oe, mana o mia e au lea, o na faya lea se valuation o le fale. Ia a o le si tu, tu sa o le vaenga na, vaenga mua, a o le si vaenga, o lona lua, a fa pe na o nawa, o e ave ese mai le na fale tupe, la o mokesi e ave i le si fale tupe. Ia o vaenga la nei, afa be mana o lo mana o mia lo ya o na be se man te mi ne ya ya lo na winga wa break ya o le mortgage le mortgage term fa tasi ma le ile bank le a ya ila o ya lo la break fees fees to tongi ya le nga tsa foi line na ya o la mana o mia foi ya se valuation a e to tongi ya e ina ia e mana o mia mai le fale tupe ia vaenga na ia a o le tala no mai foi le mortgage broker fa pe mai foi ia o le si foi la bank lea po le fale tupe lea o lea e mana o te move atu iai ia e ma failo na maua mai se cash contribution a ia pe se fulu a pe se fulu a fe fa pe na ia e a tonu foi la e maua mai le cash na ia e fisosoani i le lawyers fees ma mea whapena. Ia o le telefo i o aia inga whapena ma vaenga whapena. Ia e whetau e o mai lava i le tūle o le upule tata tata la noa i le overthinking. Wa tele lo for your options. O tilo tilo le lei o le ale option e whetau i mao ngā ma le lei mo wao. Ia au le afo le option e le whetau i ia ai ai tuule na ai failesi ia o le vaenga la na sa o lo fita ia e foi la le nei taimi o le fai o fai unga ia o le vaenga la lo na winga ia o le alawa ia te au le i le decision le o lo fata le tali mai ai le la o mokich pauka ia te au ia sa o tala noa lo iai mo fai atu ia ia masalo o le vaenga nei le lau mana o iai. Ia, tatu ta ofi pia la i le fale tupe le wai ai temi nei ai fai lava se ilonga lava ia uma le fixed period le awa tu umai ai awane i break in ai alua ilua lua i pia lava fa pina ia ai tutu ai ole a fai a pia lava la se tilo tilo pe lava po fia le mea e au ngā ma whetau mo le taimi nei wai le au ngā fo ina break ia se ia le loan a lai le lei ia le interest rates mo le taimi nei a wā a break lo le interest rates ia longa winga ia wā lui longa i rates ma walunga lewa ia i te taimi nei interest rates ma walunga lewa ia i te taimi nei a le tele o fale tupe so e mana ia lava la ia te au lava ia ia o awala lava nei o te tilo tilo ai pe a faya fai unga wa overthinking o le tele foi o mafau faunga ia e au ngā lava ona fisusu ia ilo mafau fau ia te au lava ia te tilo tilo ia mana tua la o vaenga lea a faya ia o vaenga lea a tonu e au ngā mo le taimi nei e le ai foi se tele o se tupe whaalu le ai fwoi se big loss ia te au pe a o whaia le tūle o awala nā tau te tio tilo ai lava ma evaluate le whainga o le tato decision e vi so so hani ai fwoi nā ia i tato ia awa tau te so ona mā fau fau wa o le tele fwoi o mea e wha popo mai ia wā tili ai fwoi na wha whainga tau na wha soa le lei le whainga o wha iunga ai tā ua lava la lo tilo tilo ma e whaia wha pēnā o ai tū le lei ia o le option tasi
ia awa fo itu le